0: se ahwe nei ko pangia ka tōna tāngata i te mate ki hiki.
1: Oi, eita!
2: Oi, puhe e ai koe nā tohe e ia.
0: E tū, kia whai tāi me koe. Ka tāi koe te haraji ki te tiki a hāriata.
3: Tira.
4: Ko ngā pere o ngā tia hana koko. E rima kino mita pia te tawhiti atu. E whā, e toru kino mita pia. Whakarongo. Ka tia kōrua whatu. Ka wehoehoe.